0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску офіційний візит президента Албанії Байрама Бегаєва в Ватикан і обміркування безпеки на Західних Балканах. Шматтисячна міжнародна військова пілігримка у французькім Лурзі під девізом «Вартовує міру». У другій частині програми наш огляд сусвітньої католицької преси. 25 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні побачила світ перша енцикліка Льва XIV під назвою «Magnifica Humanitas». Документ, присвячений соціальному вивченню костьола у часи імклівого розвиття штучного інтелекту. У документі понтифік підкреслює, що сучасні технології не з'являються нейтральними, бо набувають обличчя своїх створальників і користальників. Святий Отець попереджує чоловіцтво про небезпеку узвядзення нової Вавилонської вежі замість города для супольного життя з Богом. Годність особи обвіщається абсолютним пріоритетом, який категорично забороняє перетворити чоловіка у ресурс для експлуатації. У тексті утримлюється рашуча оборона життя до моменту зачаття до натуральної смерті. Особний розділ присвячений моральній свідомості і емпатії, яких цілком позбавлені лічбові алгоритми. Папа потребує створення строгого етичного кодексу під контролем громадства для оборони найбільш слабих. Чоловіча уразливість признається не дефектом, а унікальною криницею здольності до клопоту і відкритості. Під час сьогоднішньої ватиканської презентації нової енцикліки Лев XIV порівняв теперішню лічбову трансформацію з викликами індустріальної революції минулого. Він закликав розшифрувати нові речі у світлі Євангелля про супольний діалог і слухання один одного. Понтифік виказав впевненість у тим, що разом чоловіцтво здольне знайти відкази на саме востре питання сучасності. Центральним потребуванням промови став заклик неодкладно обеззброїть штучний інтелект для захавання міру. Технології повинні бути визволені від логіки панування і смерті, яка перетворює людей у статичні дані. Папа попередив, що коли прогрес ослабляє критичне мислення, під погрозою опинається сама справедливість. Узгадуючи свій місіонерський досвід у Перу, Святий Отець підкреслив важність ремонту соціальних сувязей і довіру. Він запросив кожного стати ремісником надії і будувати будучиню для усьої чоловічої сім'ї. Справжнє розвиття повинно дотичитися цілісного чоловіка, не покидаючи нікого на узбочення лічбових пірамін. Сьогодні у Ватикані пройшла офіційна зустріча Льва XIV з президентом Республіки Албанія Байрамом Бегаєм. Після аудиенції високий гость провів перемови у державному секретаріаті з кардиналом П'єтро Параліном. Було виказано глибоке задовольнення високим узровнем двохбокових відносин поміж апостольською столицею і албанським народом. Особлива увага під час розмови була нададена європейському шляху Албанії і стабільності на Західних Балканах. Удельники зустречи подкреслили важность диалогу для переодоления конфликтности в шматполярном свете. Было подтверждено мнение далее развивать супрацовництво в галинах, якія мають узаемную цікавость. Святий Отець сьогодні прийняв делегацію Європейського парламенту, каб обміркувати проблеми демографічної зими на континенті. Він нагадав політикам, що діти з'являються єдиною реальною будучиною, а не просто статистичними лічбами. На думку папи, Європі сьогодні востро не хапає тривалої солідарності поміж різними поколіннями. Лев XIV звернув увагу на небезпеку відмови від християнських коренів, що веде до духовної стерильності громадства. Були розкритиковані політичні рішення, які нібито підтримують сім'ю, але одночасово просовують аборти. Понтифік закликав вернуть материнству і батьковству належну повагу у державних програмах. Сім'я, заснована на суженстві мужчини і жінчини, названа першою і незамінною школою громадськості. Папа закликав притримлюватися принципу субсидіарності для позбігання призмірного вмішання держави у приватне життя. Тільки новий подих весни здольний перемінити зимовий холод народів, які неухильно стареють. Прадстаўнікі коннага клуба Барселоны сустрэліся з пантэфікам з нагоды знаменальнага юбілею сваёй арганізацыі. Леў 14 падзякаваў гасцям за жэст блізкасці і жаданне падзяліцца духоўнай радасцю з наступнікам Пятра. Падчас размовы была падкрэслена выразная мяжа паміж вернікам і звычайным філантропам. Хрысціянін апісваецца як спагадлівы чалавек, які любіць без зацікаўленасці і актыўна шукае дабрабыту іншых. Для такой міласэрнасці неабходна пастаянна скіроўваць позірк на Хрыста, распазнаючы яго у бліжніх.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сталіца Харватыі стала цэнтрам інтэлектуальных дыскусій аб будучыні каталіцкай вышэйшай адукацыі ў святле лічбавых выклікаў. Генеральная асамблея Еўрапейскай федэрацыі каталіцкіх універсітэтаў прайшла пад дэвізам «Натхняць каталіцкія ВНУ ў часы выклікаў». Акадэмічная супольнасць шукае баланс паміж тэхналагічным прагрэсам і захаваннем жывых стасункаў. Удзельнікі заўважылі, што дыгіталізацыя істотна паляпшае навучанне, але нясе рызыку недаацэнкі традыцыйных форм выхавання. Галоўнымі задачамі названы ўмацаванне міжасобасных адносін і абарона чалавечай годнасці. Ганаровым госцем форуму стаў кардынал Жазе Таленціну де Мендонца, прэфект дакастэрыі па культуры і адукацыі. Сёння Еўрапейская федэрацыя аб'ядноўвае больш за 60 устаноў, дзе навучаюцца сотні тысяч студэнтаў. Праграма асамблеі ўключыла практычныя семінары па абмене лепшым акадэмічным досведам. У французскім марыйным санктуарыі ў Лурд праходзіць 66-я міжнародная вайсковая пілігрымка з удзелам тысяч салдат і афіцэраў. Прадстаўнікі 40 краін свету сабраліся разам, каб сведчыць аб імкненні да згоды і трывалага міру. Гэтая штогадовая сустрэча нарадзілася пасля другой сусветнай вайны як сімвал прымірэння былых ворагаў. Праграма ўключае урачыстую цырымонію адкрыцця, працэсію са свечкамі і імшу ў базіліцы. Вайскоўцы і супрацоўнікі ўзброеных сіл разглядаюць свой удзел як магчымасць духоўнага абнаўлення. Дэвіз «Вартавыя міру» падкрэслівае асаблівую ролю людзей у пагонах ва ўмовах глабальнай нестабільнасці. Для ўдзельнікаў гэтыя дні становіцца сур'ёзным асэнсаваннем службы як справы аховы жыцця. Санктуарый у Лурдзе працягвае заставацца крыніцай натхнення для мільёнаў паломнікаў з усяго свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску офіційний візит президента Албанії Байрама Бігаю в Ватикан і обміркування безпеки на Західних Балканах. Шматтисячна міжнародна військова пілігримка у французькому Лурзі під девізом «Вартовує міру». У другої частці програми «Наш огляд сусвітньої католицької преси». 25 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні побачила світ перша енцикліка Льва XIV під назвою «Magnifica Humanitas». Документ, присвячений соціальному вивченню костьола у часи імклівого розвиття штучного інтелекту. У документі понтифік підкреслює, що сучасні технології не з'являються нейтральними, бо набивають обличчя своїх створальників і користальників. Святий Отець попереджує чоловіцтво про небезпеку узвядзення нової Вавилонської вежі замість города для супольного життя з Богом. Годність особи обвіщається абсолютним пріоритетом, який категорично забороняє перетворити чоловіка у ресурс для експлуатації. У тексті утримлюється рашуча оборона життя від моменту зачаття до натуральної смерті. Особний розділ присвячений моральній свідомості і емпатії, яких цілком позбавлені лічбові алгоритми. Папа потребує створення строгого етичного кодексу під контролем громадства для оборони найбільш слабих. Чоловіча уразливість признається не дефектом, а унікальною криницею здольності до клопоту і відкритості. Під час сьогоднішньої ватиканської презентації нової енцикліки Лев XIV порівняв теперішню лічбову трансформацію з викликами індустріальної революції минулого. Він закликав розшифрувати нові речі у світлі Євангелля праз супольний діалог і слухання один одного. Понтифік виказав впевненість у тим, що разом чоловіцтво здольне знайти відкази на саме востре питання сучасності. Центральним потребуванням промови став заклик неодкладно обеззброїти штучний інтелект для захавання міру. Технології повинні бути визволені від логіки панування і смерті, яка перетворює людей у статичне дане. Папа попередив, що коли прогрес ослабляє критичне мислення, під погрозою опинається сама справедливість. Узгадуючи свій місіонерський досвід у Перу, Святий Отець підкреслив важність ремонту соціальних сувязей і довіру. Він запросив кожного стати ремесником надії і будувати будучиню для усьої чоловічої сім'ї. Справжнє розвиття повинно дотичитися цілісного чоловіка, не покидаючи нікого на узбочення лічбових пірамін. Сьогодні у Ватикані пройшла офіційна зустріча Льва XIV з президентом Республіки Албанія Байрамом Бігаєм. Після аудієнції високий гость провів перемови у державному секретаріаті з кардиналом П'єтро Параліном. Було виказано глибоке задовольнення високим узровнем двохбокових відносин поміж апостольською столицею і албанським народом. Особлива увага під час розмови була нададена європейському шляху Албанії і стабільності на Західних Балканах. Удельники сустрэчы подкрэслили важность диалогу для пераодоления конфликтности в шматполярном свете. Было подтверждено імкнення далей развивать супрацоўніцтва у галінах, якія маюць узаемную цікавасць. Святий Отець сьогодні прийняв делегацію Європейського парламенту, каб обміркувати проблеми демографічної зими на континенті. Він нагадав політикам, що діти з'являються єдиною реальною будучиною, а не просто статистичними лічбами. На думку папи, Європі сьогодні востро не хапає тривалої солідарності поміж різними поколіннями. Лев XIV звернув увагу на небезпеку відмови від християнських коренів, що веде до духовної стерильності громадства. Були розкритиковані політичні рішення, які нібито підтримують сім'ю, але одночасово просовують аборти. Понтифік закликав вернуть материнству і батьковству належну повагу у державних програмах. Сім'я, заснована на суженстві мужчини і жінчини, названа першою і незамінною школою громадськості. Папа закликав притримлюватися принципу субсидіарності для позбігання призмірного вмішання держави у приватне життя. Тільки новий подих весни здольний перемінити зимовий холод народів, які неухильно стареють. Представники конного клуба Барселоны сустрелись с понтификом с нагоды знаменального юбилею своей организации. Лев XIV подяковал гостям за жест близкости и жадание поделиться духовной радостью с наступником Петра. В час размовы была подкреслена выразная межа помеж верником и звычайным филантропом. Христианин описывается как спогадливый человек, який любит без затекавленности и активно шукая добробыту инших. Для такой милосердности необходимо постоянно скировать позерк на Христа, распознающий Його у ближніх.
0: У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Столица Хорватии стала центром интеллектуальных дискуссий об будущей католической высшей эдукации у святле личбовых выкликов. Генеральная ассамблея Европейской Федерации католических университетов прошла под девизом «Натхнять католицкие ВНУ у часы выкликов». Академичная супольность шукая баланс помеж технологичным прогрессом и захованием живых стосунков. Удельники зауважили, что дигитализация истотно поляпшая навучание, але несе рызыку недооценки традиционных форм выхования. Головными задачами названы умацывание межособостных относин и оборона человечей годности. Гоноровым гостем форума стал кардинал Жозе Талентино де Мендонса, префект Докастерии по культуре и адукации. Сегодня Европейская Федерация объединила больше за 60 установ, где научаются сотни тысяч студентов. Программа ассамблеи включила практичные семинары по обмене лепшим академичным досвидом. У французским марийным санктуарии у Лурд проходит 66-я международная войсковая пилигримка с уделом тысяч солдат и офицеров. Представники 40 краин света собрались разом, как свечить об имкнении до сгоды и тривалого миру. Это штогодовая встреча народилась после Другой сусветной войны, как символ примирения былых ворогов. Программа включая урочистую церемонию открытия, процессию со свечками и имшу у базилицы. Войсковцы и супрацовники узброенных сил разглядают свой удел як магчимость духовного обновления. Девиз «Вартовые миру» подкресливая особливую роль людей у погонах во умовах глобальной нестабильности. Для удельников в этой дни становится серьезным осенсованием службы як справы аховы життя. Санктуарий у Лурде протягивая заставаться крыницей натхнения для миллионов паломников з усяго свету.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце Vatican.by.